0: isoza loluhlelo yeza lelisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM umesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe imibono kanye nezimfundiso zaloluhlelo yeza lelisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM
1: Se bona, se bona, se bona.